0: uwe ne ben wa sina so sina sen ka da ka pinu ta wa domi ma so si ye asaki mo ana nyan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu bene mi